su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO. Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9. Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.

0: Slušali smo Ostani, ja vama kažem da ostanete na S-u, jer mi idemo dalje, počinje četvrti sat.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Pretežno sunčano i toplo danas, možda neki stepen 2 toplije nego juče. Maksimalna dnevna do 26. Što se tiče trenutnih temperatura, u Kikindi je već 23. Sjenica samo 16, Niš 21, u Beogradu trenutno 22 stepena. Jedan sat, vreme za najnovije vesti, Neda sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Izbore za predsjednika Republike raspisuje predsjednik Skupštine, a od dana raspisivanja do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana. Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena, a od 12 proglašenih petima položaj izborne liste nacionalne manjine. Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Iz državnih rezervi na tržište počelo je puštanje 5000 tona eurodizela kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima, kaže ministarka energetike Đedović-Handanović. Navela je da je vlada donela ovu odluku zbog izuzetno visokih cena dizela. Na gradilištu u Poenkarevoj ulici u Beogradu prilikom izvođenja građevinskih radova pronađena je nemačka aviobomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kg, saopštio MUP. Uništavanje bombe najavljeno je za nedelju. Slušali ste vesti.
0: Hvala Nedo, sledeće vesti u 2 kod Sandre.
1: Slušaš Dan sa Alex.
0: Dobar dan još jednom ljudi, nadam se da ste dobro, da gurate i gulite, što se kaže. Idu 3 pesme u nizu, od kojih su 2 obeležile ovo leto. To su Jakov Jozinović, Nećeš spavati, i Cobi i Senida, Seksi stvar, koja definitivno je nešto najzanimljivije, pa možemo reći i najgotivnije što smo čuli u poslednje vreme. Uživajte, na S-u ste, dobar dan. Dobar dan.

Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

adresu medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.